0: Christ.
1: Amen. Aso fo nyame nhira o, nyame nhira o, nyame nhira. Odi fo me sa ba o so bi o. Nyankopon timi ade nyina ye. Na onim ade nyina. Adenti na nyame hu se dompenugu bonhwanu. Na nyame ankasa awabo nipa abosoro abasa. Wan kokọ ya wa ko hu dompe. Nyame ade na wa anya hu yi. Na osan ama Isaac o so de na koh. Na Isaac o se bi san se urade wuna wunim nyame so te ho o se Isaac o se nko mi wa su nyame na ba adenti
0: yo wan se osofo according to Matthew chapter 7 verse 7 Matthew asempa e 3 en son e yimo en son osofo bitu kan ka krebe mame na
1: asi bisa na
2: Matthew
0: 7-7
2: I say 7
0: Matthew 7-7
2: Mumisa I say
0: Mumusa
2: Na
0: obemamu Monshwe
2: Na obehunu
0: Na obehu
2: Mumom
0: Mumom
2: Na obehinimu
0: Na obehinimu
2: Na obiara obisano
0: Na obi obisano
2: Onya
0: Onya
2: Na di ohwehwenu
0: Na ohwehwenu
2: Ohunu
0: Ohunu
2: Na di obomu no
0: Na obomu no
2: Ohininu
0: Ayam dance Nyame bo ni pon wasese bibia deda according to Jeremiah wo no no aso dan ni pedu ye funu no no na ma sisi
1: ye moja to ada na yem
0: nti asase wezu e wo no na nyame peso ye wo ho no aye deda but the problems e face no ye oba sase so a se ne family ne birthday ade ne to ho no eno na do fam eno doesn't mean se ne nyame aka no eno na ma ha ba kunsu ka sa ne so de hu no e wo bra nyame a sha to ne mpo e cha onu nyame yi jedo bejo onyame nim se fi wo abosomfo gu ho onyame nim se be yi gu ho e lo do beto e ensesa nyame hwe nebom anamo a ubetu ade apre wo ni nyame wo ma wo no ene ne be ma nyame nso amuvu se metre o tumi se o tumi ye biribi amenipa ba won nim se asase we so no on tumi ntam bibi mfamu bi wo bra oni wonim de e be free ne nsa ana be say and before say be ma and to ko adwuma bi amukro ano a ko adwuma bi amukro ye interview ne ahwe wadwena hwe say adwuma na wo be ye no wo betumi ana wo honim bi ana and ye ntam bi bi amfema obi keke so ye ntam bi bi amfema obi keke ne mom ade na ko e bibi ti say ye de ma obi a wo honim de e enti nyame wo honkwan say ade na eto no se wani mba ho so a okasa kire oda esuom se ne ebe ya obete ase ne watumi etu ho anamo so ti ase na wo de wa ho de ne onim de na nyame de ma wo ne ye ewie pe ya asombo wo asem bi ya meka

0: ebusia anope enso ebre aso se yesua de wankasa waho bible osenkani o personal safety tips anope eno na yesua de mesre edru sabre ya mesre se yemfrefre afofro fre obi na ono so fre obi fre unu ashenkani bi odofo shenkani bi anope fre obi e ye ko weekend num mesre ashenkafo esan se ya ho ban bonsem ehu hianti e na de bia anopa aya abuti unu aba mene mesre wo se weekend bom modia se odeka no besi ho na o mechanic enhwehwe se ka na wode nam no na ho den te se ka no bibia lusu wo ho a wini mu ana mesre park ka no enei ochina ekwapem ne kwasiada na madila no enhwe se servicing na ye diwa mesre ko service ka no obi wo ho a ka no ne servicing aye di but obetwi akopem ta ma obeka se menye scam me de ko save de bi menchen ansana bi kase bi wakoboka bomodin ni abre ni abre anu no wo de ehyen ni bekọ na ya ye servicing e de amao ni e wose ye sesa ni e wose ye difofro hye ho ni e wose enumpo ye maintain no ya maintain mi nua hyenkani bomodin said this weekend obeye o maintenance ye ye maintenance e wo ehyen no ho no ene ye munwra efie ho ye hye ma me ne papa ene emofra no yeshe afi ase abosome nkrun mu na yewe mebusa wano peise afi nyina yashase abedru hei se unko check up bomode ase weekend ubeye sa enye se ubeyare ansa na wako akohu doctor e wose wa ufi epepem akomapem ekose doctor anope maba monhwehwe mimpom emame ade ba ko a ehuhia a e wose yeye no abre ene abre so ani se wo ankasa wako no na ya hwe se wo ph no ana se hp no eti sen umoja e ye pepepe na obi wo wa se me na mo aya na mani subri me enye wani so e na ya ne toda ibru e toda ne moja no e de so ate wo bp ana wo ni bp me se se wo an check ya wo be den na wo be hu bo modia wo de boru a pharmacy a ye check sa niema no ana call doctor ho na on check sa niema no emfa ma sa enema we mu pharmacy bi wo kra mu check ni free a wo mu nyehwe mesre se anope yi ochina ene na dechenye weekend yi yem ye maintenance wo ka no ho no ye nhwe enipadria no mu bebi a atochema wo awutime hu se bebi ye oya enso abu ani eguso na wode nam mesre wo pomodin ko check up mentena fie entoto enru no mentena fie enye wo ho doctor wo fie ho fa enipadria no so ko na ye nhwehwe nia eha enipadua no mame ye wo de papa ye wo de na wo mo so a wo mo twa ye ho hia no ye nye wo mo de emma wo mo se ye ye ni sa e be bo ayen isan se enye se ye be yare ni edi mrika akọ emergency na mmom eye se ye be bo modern akọ akọ hu doctor se on hwehwe ye mpom emma ye abusia ni aye ye nyina eye ya ho ban bonsem enti na ye ye we ebra wo ye car maintenance no na onipadua no so no oye body maintenance meda wase sanye maken obefa na wadi so weekend mu ena yewo mesre ahyenkafo a driver fo baby bia wo kono hunu se overspeed ana se emrika aye tu ni tentem no esayade ekum nipa enti mesre se onam a aya tobo aya moma ye ready so speed no na ye yane sa ye beko aba ewo asomdwe mu erade omo aye na ne yakan ye ni so Oso fo me husu abe jina me nche. Me pa choka sa.
1: Me o kan ehu hia papa. Sase na no me ko ekura yi. Asa na me ti wo gan na doso. Na doso. Eni mani bi wo a ya na enye bunsam. Ya na ye mistakes no. Ese e tu e bo ase.
0: Papa ne o ni wo a ya na enye ho.
1: Enye bunsam.
0: Eyenya.
1: Eyenya. Isa se krumu afo drive no bi wo a omu ni abotre. Sabe utu kwa kwa ye kura na si amiko ye ya uti musa mamfo wo botre amwa botre for dancing obi edu wa ro agina
0: yes
1: na de ogina first no edikan ko na we yaba boko police bi e nyina ho enso mbe no kama kama udu gana hasi ya na obi ade ni maba na ye pim ko echi we so maami we so papa inya bote na cancer de okan na mi nyira wo obotsa wo de ka chire nkofo no na wonim ni pa nyame na mo so ji wo onyame nkoso na onyira wo
0: ma
1: nkwa tenten e bia mi ko na ho afi mi nim ni ewuti ya kai mi na ya kai mi na mama ko krante wo na mi nyira wo
0: Amen. Amen. That's it. I wish you for our suffer Charles Adum Dakwa Basri Sofo Anna Otin in no hose. Maybe a crabby or quasi, Papa Honya crab. Papa, as someone who can you know, I ya prepamono, ya best heart to us. Say, O two quaya, O do baby, I was just a dancing so. O be a gin at me kai pa se abosumi mi new tram we na min nam baby ewo bedroom ten out na ye be caught centium. Na me chase one my jina fe fe fe ena woo trim. But ye crumuhano se woo tremwa one show ye crown and wen nya obia or wabu tres and a papa can obe sign do what em say. Na won can who shed your orch be some man a quina or to the nice and your all corn and pranademo. Ye besanka se gusho. Misre Ashenka for a driver for. Sana debia mi bets na ha me cano. Nia o chakwemono all right. The pedestrant. Omo all right, say, omu timi chakwemun ti messre. Senya yeshia ye niso. Messre emrika bonne a ye two chromu ha me poucha won kwan winya. Papa kan wasin ye bibiana yem pibo eye ni daho. Hunu se won kwa e wunya. Hunu se ka nish e kitawno. Eye shen eye fidye. Ah, what, ma we ni anahu a ebetimi agye wo nkwa asan firi wo nsem erade omo aye na omo aye mbiemu.

0: tedia mo mo emu nkyremu ye de e baba so mo sanso so ane ye ani ebe kyremu e wa twoma kwa nguma mansi ni mu abai ayu aba a wo no mo e bo no mo de se de be agalam se a edi enya no ye betimi enso abra na se na sanso na ye wayefo wono mo so timi abo mo den ane ye mo so ye ko mo sanso atoneo ma wodo mo fra wono mo kwa jini mdi kwa jente tie na ene o mo akase akase so be fra se ayo mo adwuma no ye de akade e de ama wo mo ne ye do be kwa ye abankese mu enka tazo fro wono mo de aba enum so nkyremu e da apono so
1: ana pay and some way ene afofro pi na yesi ne koso so gaso ade e de ba be so mo afri enhyira 104.5 na fam wa dom 106.3 na abota tie timi twa so ampani se na wana mabaso yem fast da e ba goyo super sp se min kan jo se ope fangu papa pa de guhye mo na wetimi atwehye no e de akwa akira e ye goyo super sp e na me kanfo e de ama wodi ane se wonsa betimi aka bi na odi guhye no e do be kwa akira pa ama oka no wetimi twa fili e no akira so na eco bank e de pan African Bank e basika sam to yenko ade a fa ho ebo wo mu na do ho bo mu amada ne kwaku asabi kutokro enka so sika sam muda thanks to you computer kenek se min kan chawo se fa woni akira mu wo matana ye ho na ne yade bi e to so a ada ne kwanko bia no wo mfa abef computer yi enhwe na wo mfa ntu ase e ma okra DBS Industries e da no esikwa enu hwe na ekri so a fi se de be ya bet matana so wa fi wura na u kri so na se u twa enchance papa de from wo dia ye te so ha mu penye du e na e de abuawo Franco Trading Enterprise e phone kuta una enye no bewura mu e wona try ho na omfa de eye kama efe na e wa hode e ma wukuta na wo so etimi enante se enyuma kwa da wo mentina na no pay amanse nyina chiame kwadobi emrikwa no pay me ne adwe

kwa dia dia ne ache yen ene ye defie da osha eye bobo sum de to su du nwoche e wa fimpim ye no ene adu no ensiemu me hu ye pa wo bodi adom me ohye me so inti se ne fie de yi atome dia na eye seda na me de matwe dia mpo ne dini na nso hu te sen ohun ye bibia de da ye na wachi mu ekose ekoyi na wan hu no so sa na business te sen and found it ye see ya wo dear kwa ye do body nas wo dian kwa ya embebri nan away ni mwatia se ye bibia betu mia se san chese a dai suno e son a jumadeno e drosson yem pe bone so bad ye won shay sanwo jumaso na on sisa yen on ton supangu ye so na dear bia ye ye no moon faso dear en swaba na banning na so nya bapa yen faji dien touchin kase amen edia me jeso ene abena pokuwa a winie jasun sem juma die suni non sun abapa ho semano enan 74 am ifi sabe ko se no dubebo no ye de jasun sem na som wo enen koma ye bedi no edoso me jidi se e wani masem dada e ara salome awiti bafo ya oyenesni e wotechiman yesi obi de gana jollof e wo TikTok na social media so nipa no bontre ne se obetu abanye guwe no ne chashita ya kenkan bi de ka gomo se ara salome yi ebuwa ema no ehye ntase wa abetu se maye post e wo Facebook na osu wa wa se ehun nti wo share sana eba wo so nchen e wo wo ho e ye social media no so nti obi ananka wo hu media no ehun no wo de na wo hu so o ahwene a post bibi se yi inti no sad no ye ye eno mo se Ghana jollof so e ma rai sika e ma ne cheche ma nkrofo asa nkrofo no e na e se se Ghana jollof niema no se edien wo kan ye se edien na wa ye edien na che se e rai salome nesi ni abaya ikita nkwa dami en sa wo techi man etumi ni obi owo UK e kambo mo se wombe tumia tuwa banye gu inti no uti ya enimdifoni ya lawyer funi bi e ye analysis of church sheet e kwa court eni die e court se e rain kwada mu na wachi mienu 2 weeks na eno ti no won san e fa do emeji na court ne nyina ne se national security sensem wum se aso obi tu aban agua e ye bone kese a e sub e chese ye ne subi e wo mayi mu ti adopa yi ye bedo mu asukọ ye ne na busuafo bi bekasa ye ne a lawyer fo bekasa ne lawyer nkase ne ne bekasa na fe ya pa lawyer foforo bi na ye ne omo so din komo no mama yate ase ye se edi ye kase obi e abete anase o edi bibia omo na ye omo brofo ye betie edanchen so ma hu se lawyer kuni ni bako kweku aza ono so ye post bi ene ye wama breakdown kwadru omo dia bo reyi ene charge sheet a eda ho ene se dia ni nim di mu no ensisi so se dia enke waso mo ye clear ewo encrete ni mu no enti ya beka ho asem edanchen so jurisdiction se arayi yenim sitachiman ena na wowo eho na wo ye na dwuma enti ba bia odi bone no eye tachiman edien ene mane koba se yesi yakofa nipa no hwie benin kran ye bedru kran so a yesi adenta court ene ye de no ekọ edien we no ye jurisdiction no dia lawyer fo ne ba onbe boa me mebisa no makye mu ama yate ase ye se me kodi bone won kokọ na yedeme yebefa me fri nkokọ edeme ban kran eba no court a yedi nipa no kwa ede anyama na yehye considerations ben ene bam court bi ene timitina so anase was specific courts a cases bi eti sei yedema wo mo ede no so no anopa yi yebedi ho nkomo

ne ha mi bie mu ma ta sna me hwe abofo of him pe me dom se wo nyina tu hallelujah didi ene bi o nyabon kenya kro kon ye wa ma yen so ya se bi ya ma ya sa se pa etiso wo bo kra ni pa bi ya ro ma o ye kron kron